Ko hui ane homo proklama mo community tonga Newcastle. O kwhae dwe me le tio tuani war FM tahanoa tolu poini fitu. O kwa duene whakapapa mo oni ke ngai tuunga kotoa o kwha whakatapua.